0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Vissir þú að 2000
3: Íslendinga...
2: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á fix.is.
5: Fáðu meistara með þér í garðinn, bílaplanið og vegleðsluna og leiðu grunn að meistaraverki. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
6: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenar sem er. Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.
7: Konur er að ná árangri. Vertu með. Arion.is. Konur fjárfestum.
8: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafenni og Örninn.is.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Eitt brauð. Ótal möguleikar. Hvert er þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
13: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
14: Vestfalía dráttabysli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanausts og á bílanausts.is.
15: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
17: Á Riff upplifur þú töfrana. Portugal er í fókus á Riff í Háskólabíói. Meðasalan er á riff.is.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla móður, Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Íslandsbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

Morgunbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
1: Bestu lög allra tíma

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Í

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: You ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakir gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalan er hafin.
4: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

0: brothaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
5: Optical Studio Pop-up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú

0: allra tíma.
1: Gullbylgjan.
0: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í Kauptúni laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í Kauptúni.
2: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Lyfju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Lyfju.
3: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
4: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
5: Allt sem fagurgalinn vill, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
6: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
7: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti. Fundastóla og alltaf 49%

0: allan bæ um helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Fulltrúi Íslands satt áfram á fundi allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna þegar Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, tók til máls í gær. Fulltrúar fjölda ríkja gengu úr salnum í mótmælaskyni við stríðsrekstur Ísraels á Gaza. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra var ekki í salnum þegar atvikið átti sér stað en það staðfestir Ingileif Friðriksdóttir aðstoðarmaður ráðherra við fréttastofu. Þorgerður hafi þessi stað verið á viðburði til stuðnings Palestínu flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna sem framfór á sama tíma. Fulltrúi fastanefndar Íslands í mannréttindamálum var í sæti Íslands í sal allsherjarþingsins og sat þar áfram ásamt fulltrúum annarra norrænna ríkja að sögn Ingileifar. Og meira af þessu því yfir 100 voru handteknir þegar fjölmenn mótmæli brutust út í New York í tengslu við ræðu Netanyahu í gær. Lokuðu mótmælendur meðal annars götum og gengu að höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna. Var þess krafist að Ísrael yrði látið sæta ábyrgð vegna stríðsins á Gaza og þá kröfðust mótmælendur þess að Bandaríkin myndi láta af stuðningi sínum við Ísrael. Maður var handtekinn í gær eða nótt í umdæmi lögreglustöðar 2 sem sinnir Kópavogi og Breiðholti fyrir líkamsárás, rán, íkveiki og þjófnað. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu en ekkert kemur meira fram um málavexti. Þá var einn handtekinn fyrir vopnaburð á almannafæri og fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu. Einnig voru nokkri kærðir ýmist fyrir að aka sviftir ökurétti, fyrir að nota farsíma við akstur og fyrir að virða ekki rétt gangandi á gangbraut. Nýgengi krabbameina meðal fullorðina undir 50 fyrir vaxandi á Norðurlöndunum. Hefur tíðni 12 krabbameinstegunda aukist meira meðal fólks á aldrinum 20-49 ára en þeirra á aldrinum 50-84 ára. Þetta kemur fram í niðurstöðum nýra rannsóknar í lækna sem að greint var frá í læknaritinu Lancet en Sigurdís Haraldsdóttir krabbameinslæknir ræddi niðurstöðunar í þættinum Reykjavík síðdegis í gær.
4: Það eru þetta sem margt sem fólk getur gert. Borða holt, reyna borða kremið og ávexti, borða rautt kjöt í litlu mæli, helst ekki ofta en einu svona í viku, forðast alveg unna kjötvöru, reyna láta áfengi eiga sig og auðvitað að lifa, virkum lífstíl, vera að seifa sig, forðast kyrrsetu.
3: Sagði Sigurdís Haraldsdóttir krabbameinslæknir í Reykjavík síðdegis í gær. Gular viðvaranir eru í gildi á Vestfjörðum vegna norðaustan storms þar sem vindkviður getur farið yfir 30 metra á sekundu. Þá eru einnig viðvaranir í gildi á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra vegna talsverðar eða mikillar rigningar og er aukin hætta á flóðum og skriðuföllum sem gætu valdi tjóni og raska samgöngum. Segir á veðurstofunar að yfirborðshreyfingar svo sem grjótrun, örskriður og jarðvegsskriður gætu átt sér stað skyndilega og er fólk vara við því að standa undir bröttum hlíðum og beðum að sína sérstaka aðgát á vegum. Frétti vera næst lesnar á bylginu klukkan 8 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
5: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tengt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.

0: sópaða sér verðlunum um leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
1: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið? Vertu með í takk.
4: Nú eru 6 dagar til jóla. Eða 6 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
0: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
1: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
6: Rennur hreinsun. Glersýn. Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
7: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
8: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
7: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bigo. Gerum þetta saman.
10: Þetta make bara meir sens.
11: Það henda vel í hraðan dag.
12: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
13: Hvað ætlað þú að vera á Halloween? Partiland Holtagörum og partiland.is.
14: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki. Elko.
15: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn

0: 6 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
1: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is
4: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
5: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: El Gringo, Mexico Stot Meira, Sturulandsbraut.
7: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu.

0: leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
1: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið. Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
2: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
4: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupun. Teygja raðgreiðslur.
7: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
8: Bestu lög

0: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
2: Optical Studio, pop-up Hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér, svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
4: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
5: Kæru flokkarar, við vinnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
7: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
9: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt move?
10: Move.
11: Álegg er persónulegt mál. Hvert er þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
12: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
13: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbun okkar á taramar.is.
14: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
15: Góður nætur svefni lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
16: Reglubundin sparnaður. Fría fæslur. Sérgna sparnaður. Hagstæðar lán.
17: Áskriftir í sjóðum.
16: Betri vextir.
17: Öll fjármálin á einum stað.
16: Það er fjárhagsleg heilsa.
18: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
19: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
9: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
6: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki.

Tryggingar og SAA hafa náð saman að endurskoða núgildandi samning aðila með það markmiði að styrkja stjórnarhætti og skapa skýrari umgjörð heilbrigðisþjónustu SAA. Aðilar telja breytingarnar mikilvægt skref til að efla traust á starfseminni og skapa traustan grundvöll fyrir áframhaldandi þjónustu við þann stóra hóp fólks sem á henni þarf að halda. Tilkynning þessa efnis barst rétt fyrir fréttir en nánar verður hægt að lesa málið á Vísi innan skams. Fulltrúi Íslands sat áfram á fundi allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna þegar Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, tók til máls í gær. Fulltrúar fjölda ríkja gengu úr salnum í mótmælaskyni við stríðsrekstur Ísraels á Gaza. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra var ekki í salnum þegar atvikið átti sér stað, en það staðfestir Ingileg Friðriksdóttir, aðstoðarmaður ráðherra, við fréttastofu. Þorgerður hafi þessi stað verið á viðburði til stuðnings Palestínu flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna sem framfór á sama tíma. Fulltrúi fastanefndar Íslands í mannréttindamálum var í sæti Íslands í sal allsherjarþingsins og sat þar áfram ásamt fulltrúum annarra norrænna ríkja. Og meira af þessu því yfir 100 voru handteknir þegar fjölmenn mótmæli brutust út í New York í tengslum við ræðu Netanyahu í gær. Lokuðu mótmælendum meðal annars götum og gengu að höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna. Var þess krafist að Ísrael yrði látið sæta ábyrgð vegna stríðsins á Gaza og þá kröfðust mótmælendu þess að Bandaríkin myndu láta stuðningi sínu við Ísrael. Þekktir einstaklingar voru á meðal þeirra sem handteknir voru, þar á meðal leikuna Susan Sarandon, en þúsundir tóku þátt í mótmælunum. Landsréttur hefur staðfest sýknudómi við starfsmanni á leikskóla. Starfsmaðurinn var ákærður vegna atvik sem átti sér stað í júní 2022 en foreldra barnsins sögðust hafa séð starfsmanninn rífa af miklum krafti í öxl barnsins og draga það hágrátandi inn á leikskólan. Mar og roða og brunaför voru á öxl barnsins en aðri starfsmenn sem báru vitni sögðu ekkert óvenjulegt við framgöngu starfsmannsins sem neitaði því hafa beitt barnið óbeldi. Í dómnum kemur fram að starfsmaðurinn hafi sagst hafa reynslu að því að takast á við börn sem glímdu við hegðunarörðuleika og barnið hafi hlaupið til sín og kastað sandi í andlit sitt. Dómari Landsréttar sagði að gáleysi frekar en brotavilji lýsti verknaði starfsmannsins sem upphaflega var sýknaður í Héraðsdómi Reykjaness. Slíkur vafi léki á að starfsmaðurinn hefði haft þann ásetning að meiða barnið að það fæli ekki í sér lögbrot. Gular viðvaranir eru gildi á Vestfjörðum vegna norðaustan storms þar sem vindkviður gætu farið yfir 30 metra á sekundu. Þá eru einni viðvaranir í gildi á Vestfjörðum Ströndum og Norðurlandi Vestra vegna talsverðrar eða mikillar rigningar og eru aukin hætta á flóðum og skriðuföllum sem gætu valdi tjóni og raskað samgöngum. Segir meðal annars á vef veðurstofunar að yfirborðshreyfingar svo sem grjóthrun, aurskriður og jarðvegsskriður gætu átt sér stað skyndilega og er fólk vara við því að standa undir bröttum hlíðum og beðið að sína sérstaka aðgát á vegum. Frakkar hafa heitið Sáti Arabíu hernaðarstuðningi til að hjálpa til við að verja olíuinnviði í hafnaborginni Janbu. Þá hafa yfirvöld í Sáti Arabíu boðað yfirmenn herafla Tyrklands og Pakistan á fund þar sem ræða á hvernig ríkin tvö geta stutt Sáta vegna árása húta í Jemen. Æðsti klerkur Sáti Arabíu hefur kallað eftir því að hermenn konungsríkisins verði tilbúnir að leggja lífið að veði í baráttunni gegn hútum. Ráðamenn í ríkinum þremur skrifuðu nýlega undir varnarsamkomulag en samkvæmt því eiga hin ríkin að koma til aðstoðar þegar árásir gerð á eitt þeirra. Hútar sem njóta stuðnings klerkastjórnarinnar í Íran hafa gert umfangsmiklar árásir á sveitir ríkisstjórnar í Jemen sem studdir af Sátum. Þeir hafa einnig gert fjölda árás á olíuvinnslu innviði og önnur skotmörk í Sáti Arabíu að undaförnu og reynda að takmarka olíuflutninga Sáta Rauðahaf. Said Abu Farsi, framherji Ísraels, fékk að líta rauðaspjaldi í leik gegn Austurríki í þjóðadeild UEFA í gærkvöldi. Fékk hann sitt annað gula spjaldi í leiknum fyrir að taka upp einn hornfánann á vellinum, halda á honum eins og skotvopn væri að ræða og leika eftir að hann væri að skjóta. Atviki hefur vakið athygli enda hefur mikið verið fjallað þáttöku Ísrael í alþjóðaknattspyrnu heiminum á meðan stríð geisar á Gaza. Íslenska U21 landslið karla í knattspyrnu mætir frökkum í dag á heimavelli Þróttar í Laugardal. Leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýn Sport klukkan 3. Þá hefst körfuboltatímabili hér á landi formlega í kvöld þegar kvennalið Njarðvíkur og Keflavíkur mætast í meistarakeppni KKÍ. Verður leikurinn sömuleiðis í beinni á Sýn Sport og hefst útsending 5 minútur yfir 7. Fréttir verða næst lesnar á bylginni klukkan 9 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: er gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það er Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar á gullbylgjunni. Það er föstudagur í dag, 25. september og helgin er framöndan og ég ætla bara að vona að komandi helgi verði bara góð fyrir okkur öll og ég ætla að nota tækifærið og minna á landsleik Íslendinga og Eista í þjóðardeildinni í knattspyrnu Karla. Leikur þeir fram á Laugardalsvelli á morgun klukkan 4 og að gera að tryggja sér miða í tíma og styðja við strákana því að við viljum að sjálfsögðu að íslenska liðið nái bara inn í þjóðardeildina og taki þátt í Evrópumótinu komandi. Já, við vonum það, það var svo gaman í Evrópu á Evrópumótinu árið

0: Alveg ótrúlega flott þessi tvö, Mike Oldfield og Maggie Riley, Moonlight Shadow og það eru komin 8 ár frá því að Mike Oldfield setti tónlistargyðjun á hillinu og hann býr bara í Bahamaeyjum og nýtur lífsins og hefur það bara vonandi gott.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Tækja kvöld, afmæli eða vinahittingur. Sushi Social er rétti staðurinn. Skoðaðu ljúffenga hópsæðla á social.is. Stemningin er á Sushi Social.
3: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á FIB.is. FIB, ávinningur í umferð.
7: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
8: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
9: Upplifðu margar af bestu myndum ársins á alþjóðlegri kvikmyndahátíð Reykjavík í Háskólabíó. Einstakt tækifæri, bíóveisla ársins, aðeins á riff.is.

0: alvöru verkfæri og alvöru afmælisverði verkfærasala www.ffs.is
1: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í grósku fyrir þinn viðburð, frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
2: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
3: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
4: Hjá ferðarskrifstofu eldriborgara er okkar fremsta markmið að bjóða upp á áhugaverðar og öruggar ferðir með skemmtilegri afþreyingu og þægindum sem eru sérstaklega hannaðar með þarfir og væntingar eldriborgara í huga. Tryggðu þér sæti í næstu ferð á fsb.is. Lífið ferðalag.
5: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgari með kóresku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
6: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt maskinu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
9: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Brenderup kerrur eru fullkomnar til að koma stærri hlutum á leiðarenda. Þú fært Brenderup kerrur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
11: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
12: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnarsölunni. Allt fyrir þakið.
13: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
14: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
15: Lindubuð. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
16: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
17: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó. Gerum þetta saman.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

Þetta er ljónstinn Ace, Michael Carrick, þannig að fremstur með jafninga og lagið How Long og ég veit ekki hvort það munið eftir í þeirra loðin rotta var að koma fram á Kauk og Stung á sínum tíma Richard Scobie og félagar þá tókuður þetta lag alltaf og bara ég fjall alveg kylliflattur fyrir þessu lagi á þeim tíma en færum okkur aðeins næri tíma og heyrum hér næst í Sir Cliff Richard

0: Engum líkur þessi maður lag eftir Jóhann G. Jóhannsson með lagið Söknuður Vilhjálmur Vilhjálmsson hér á ferðinni að sjálfsögðu
1: Skoteldi smellir öllum stundum Þetta gullbylgjan Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
3: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominos.
5: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun.

0: sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
3: Almattar er sýst og málningin frá Sikkens. Val innanhús hönnuða og arkitekta. Sérefni veldu betri málningu.
4: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
8: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform, Sundaborg 9.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri, Bílsöða.
10: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex Auðbrekku og Normex.is.
11: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
12: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Báhás, ein mesta úrval landsins.
14: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
15: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
16: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
17: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
18: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
19: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
20: Are you ready to roll?
21: Við höldum áfram.
22: Let the good times roll.
21: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

Þessi drengur alveg rosalega afkasta mikill og enn að kanadíski tónlistamaður Neil Young og Heart of Gold og það var svo gaman þegar hann kom til Íslands og hér tónleika í Laugardalshöllinni þá fór ég með honum bróðir mínum sem enn og einhver mest í Neil Young aðgangi hér á landi og ég sá þessar indjónasúlur sem hann stal fyrir utan einhver bar árið 1973 og þær hafa fyllt honum síðan. Já, hjátrúin, hún getur alveg keitt í.

0: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Honki EHSU, luxusjeppin, 100% rafmagn og fjórhjóladrif. Kontu og reynsluaktu. BL, sæfar
3: að
2: það.
3: Vissir þú að 2000...
4: Ha?
3: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Það jú til alls konar fólk. Sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
7: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúður við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
8: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Refrastrand í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfjarði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
13: Allir plastkassar og geymsluboks á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
14: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming-Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með símanum.
15: Gluggaþvottur. Glersýn.
16: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
17: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
18: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
19: Ég get orðið hvað sem ég vil, ég bara veit það.
20: Dale Carnegie, Dale.is
21: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
22: Dekkjasalan, látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
23: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
24: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
25: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
26: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
27: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
28: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is

sagði Birgir Guðmundsson stjórnmálafræðingur í Bítinu í morgun. Sjúkratryggingar og SÁÁ hafa náð saman að endurskoða samning sinn til að styrkja stjórnarhætti og skapa skýrari umgjörð heilbrigðisþjónustu samtakanna. Töluvert hefur gengið á hjá SÁÁ eftir að starfslokasamningur var gerður við forstjóra samtakanna en fleiri starfsmenn hættu í kjölfarið. Ekki verður tekið við nýjum sjúklingum inn á sjúkrahúsi Vogum óákveðin tíma vegna mönnunarvanda en nýr framkvæmdastjóri lækninga er eini sérfræðilæknirinn að störfum og aðrir mæta ekki til vinnu. Í tilkynningu frá sjúkratryggingum segir að brugðist sé við ástandinu með því að endurskoða núgildandi samkomulag. Umræddar breytingar geti falist í því að skipa 3-5 manna stjórn yfir heilbrigðisþjónustunni sem verði að meirihluta skipuð óháðum aðilum sem hafi það hlutverk að tryggja fagleg gæði og góða stjórnarhætti. Sjúkratryggingar og SÁÁ munu hafa samráð skipunina. Fjölmenn mótmæli brutust út í New York í tengslu við ræðu Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels í gær. Lokuðu mótmælendum meðal annars götum og gengu að höfuðstöðum saminuð þjóðana. Var þess krafist að Ísrael yrði látið sæta ábyrgð vegna stríðsins á Gaza og þá kröfðust mótmælendur þess að Bandaríkin myndu láta af stuðningi sínum við Ísrael. Þekktir einstaklingar voru á meðal þeirra sem handteknir voru þar með leikonan Susan Sarandon. Fyrsti fundur félags íslenskra flugvirkja á Icelandair fer fram hjá ríkissáttasemjara í dag eftir að samkomulag náðist á miðvikudag að fresta verkfallsaðgerðum. Var svo ákvörðun tekin eftir að ríkisstjórnin hafði ákveðið að setja lög á aðgerðirnar. Samkomulagið felur í sér að aðilar ætla að nýta næstu 4 vikur til markvissra viðræðna samkvæmt verkstýrðri viðræðaáætlun sáttasemjara og verður fyrsti fundur deilu aðila haldinn í dag. Said Abu Farsi, framherji Ísraels, fékk að líta rauðaspjaldi í leik gegn Austurríki í þjóðadeild UEFA í gærkvöldi. Fékk hann annað gula spjaldsitt í leiknum fyrir að taka upp einn hotfánan á vellinum, halda á honum eins og skotvopn væri að ræða og leika eftir að hann væri að skjóta. Atvikið hefur vakið athygli enda hefur mikið verið fjallað þátttöku Ísraela í alþjóða knattspyrnuheiminum á meðan stríð geisar á Gaza. Fréttir vera næst lesnar á bylginu klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: er Gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta, fréttastofa sínar og við tökum þá aftur til við tónlistina hér á Gullbylginni þegar klukkan farin að ganga 10 og þessum fallega föstu degi 25. september. Ég ætla að byrja þennan klukkutíma á rólegum og þægilegum nótum með Elton John.

0: Þessi drengir voru svo rosalega vinsælir á disco tímabilinu á sínum tíma að fjölmörg lög sem að liggja eftir þá var Wind and Fire á sjálfsögðu og lagið Fantasy. Nú framundan stutt skilaboð, svo býða Thompson Twins, Air Supply og Rod Stewart og svo skoðum við lag dagsins í dag.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Tryggðu þér afmælismiða á pix.is
6: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki Borðapantanir á brasserí.is
7: Körfubílalega Glersín
8: Komdu og hittu Alexander Skarsgård í Háskólabíói og sjáðu Vikker, nýjustu myndans sem hefur slegið í gegn aðeins ein sýning og fáir meðar eftir riff.is
9: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður Þú fær gæða vali á rúðuþurrkur hjá stillingu Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti Kíktu við og við smellum þeim áfyrir þig Stilling
10: Penninn húsgögn fluttur í askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, askalind 2A.
11: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet af rebika eller robusta

0: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
1: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá er komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það er 25. september í dag, við förum til ársins 1980, til baka 46 ár, því að þá gerir sá hörmjölegi atburður að John Bonham, trommuleikari í hljóstinni Led Zeppelin, lést 32 ára aldri, eftir að hafa verið að drekka mikið af áfengi fyrir svona 4 klukkustundum áður en kappinn dó. Nú, hann fannst látin á heimili Jimmy Page, skítalekara hljómsveitarinnar, eftir að hafa, já, kafnað í eigin ælum, því að hann hafi drukkið 40 skot af vodka á aðeins 4 klukkutímum. Nú, hann var talinn einn af betri trommurum tónlistarsögunar og margir vilja meina það að hann sé sá besti og það var svo árið 2007 að Ludwig trommusetsframleiðandinn gaf út svona, já, minningarsett John Bonham. Það voru gefin út örfá trommusett til þess að minnast John Bonham. Nú, Dave Grohl, trommuleikarinn í Foo Fighters hefur mikið dálát á þessum manni sem og margir aðrir. Neil Peart í hljónsveitinni Rush, þeir hafa allir talað það að John Bonham var sá allra, allra besti. En það eru 46 ár liðin frá því að John Bonham, trommuleikari Led Zeppelin, lét lífið og lagdagsins hér hjá mér í dag eiga strákandi í Led Zeppelin og mér finnst trommutakturinn í þessu lagi alveg sturlaður. Hækkiði vel og hlustið á hvað John Bonham var rosalegur trommari. Lagið Immigrant Song.

0: Þetta eru disco drottningarnar í Pointer Sisters og lagið í So Shy. Já, ég enn að tromma bara með lagið Immigrant Song sem að lagið dagsins hér hjá mér áðan þar sem að eru 46 á hliðin að John Bonham trommari sveitarnar lét lífið og ég glemdi nú að segja ykkur frá því áfann að hljómsveitin hætti eftir þennan atburð því að meðlimir sveitarnar sögðu það kemur engin í staðinn fyrir John Bonham.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Sem greinandi sem auðvitað svo mikilvægt er að byggja upp hagkerfi sem styður við nýsköpun. KFV tekur virka þátt í opinberri umræðu á því sviði og stuðla þannig að spennandi atvinnutækifærum fyrir hagfræðinga.
5: KFV. Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is
6: Ég get alveg skotist fyrir þig að þetta uppáð í London. Ég meina, þetta er handskrifað, fyrsta uppkastið af textanum, skrifað af Sir Paul sjálfum. Óbladdi, óbladda, ég veit, lang besta lagið hans. Flottur rammi líka.
7: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Potmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
9: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
10: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
11: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagna höllin.
12: Höfum þetta snyrtilegt takk. Þú fær takkrún til baka af snyrtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
13: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
14: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
15: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
17: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
18: Drinks over. Pásan búin.
19: Með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

blótt sönguna hér á ferðinu og naut gríðalara vinsældar í bandarískum tónlistarheimi. Þetta er hún Dionne Warwick og Walk On By og hann Lionel Richie hélt mikið upp á Dionne Warwick og þau voru nú miklir vinir. En klukkuna vantar þá var það mjög til tíu, það lýður að tíu fréttum frá fréttastofu síðan og við höfum að halda okkur áfram í bandaríkjum. Við erum að heyra hér nátt í John Cougar Mellencamp og eitt af hans hlæðstu númerum í gegnum tíðina. Talaðum um að það var alltaf erfitt að taka þetta lag á tónleikum Hurt Soul.

0: þínu streki með orkulyklinum færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Smekkt gút. Guten Appetit. N1. Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag. Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
1: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

0: verkfæri á alvöru afmælisverði verkfærasala www.bffs.is
1: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. veiðihornið.is
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
3: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
4: Hádegistilboð alla virka daga. Rif restaurant. Í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
6: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir að mikilvægt sé að hafa í huga að ekki sé verið að byrja á núlli viðræðum félags íslenskra flugvirkja og Icelandair. En fyrsti fundur deilu aðila eftir að verkfallsaðgerðum var frestað hófst nú klukkan 10. Ákvörðunum að fresta verkfalli var tekin eftir að ríkisstjórnin hafði ákveðið að setja lög á verkfallsaðgerðir. Í samtali við fréttastofu í morgun sagði Ástráður að unni verði á grundvelli þess ramma sem búið verið að setja saman í innanhústillögu síðustu helgi. Þar hafi verið nokkur atriði sem báru á milli og nú munu deilu aðilar gefa sér tíma til að slétta úr þeim atriðum eins og Ástráður orðaði það.

0: Okay. Birgir Guðmundsson stjórnmálafræðingur segir að mál fyrrum ráðherrans Guðmundar Inga Kristinssonar líti ekki vel út fyrir ríkisstjórnina, þó hann telji stjórnina geta haldið áfram og máli muni líða hjá. Þó muni kvarnast úr trausti í hennar garð. Kjarni málsins sé að Inga Sæland hafi ekki sagt alveg rétt frá og það geti rýrt traust.
1: Ég held að þetta bara mikið traust á sko náttúrulega á flokki fólksins og ríki og hérna og Ingo Sæland líka kannski, það er kannski aðalega hérna álítið snekkir fyrir hana en líka fyrir ríkistjóðuna vegna þess að þær hafa þessi, bara það með sér það að þær stökkva alltaf í vörg hver fyrir aðra.
0: Sagði Birgir Guðmundsson stjórnmálafræðingur í Bítinu í morgun. Umfangsmiklar framkvæmdir á lóð Vladimir Putin í Sotsi í suðurhluta Rússlands virðast vera að klárast. Luxushús forsetans þar var jafna við jörðu árið 2024 en nú virðist sem enn stærra hús hafi risið þar í staðinn. Framkvæmdin er fjármögnuð af ríkinu og unnin af manni sem tengist vini Pútins persónulega. Upplýsingar framkvæmdir sem þessar og samningar sem þeim tengjast eru ríkis leyndamál en rússneskum blaðamönnum BBC tókst að koma höndum yfir ýmis gögn tengd framkvæmdunum vegna dómsmála milli verktakafyrirtækisins sem tók verkið að sér og undirverktaka. Nánar má lesa málið á Vísi. Íslenska U21 landsliði karla í knattspyrnu mætir Frökkum í dag á heimavelli Þróttar í Laugardal. Leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýn Sport klukkan 3. Þá hefst körfuboltatímabili hér á landi formlega í kvöld þegar kvennalið Njarðvíkur og Keflavíkur mætast í meistarakeppni KKÍ. Verður leikurinn sömuleiðis í beinni á Sýn Sport og hefst útsending 5 mínútur yfir 7. Fréttir verða næst lesnar á Bylgjunni klukkan 11 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Höldum þá áfram með tónlistinni hér á Gullbylgjunni á þessum fallega föstudegi þegar klukkan farin að ganga 11 og bara ég ætla að byrja þennan klukkutíma með miklum látum. Það jú föstudagur í dag og það bara nauðsynlegt að búa til stuð og stemningu. Þetta eru Bachmann Turner Overdrive.

0: af bresku bítla hljómsýndunum Herman Hermits og lagið There's a Kind of Hush. Framöndanum við skilum alls og býða Tina Turner, Hot Chocolate og hljómsýndin Police.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með vildum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
7: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
8: Þú færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
9: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti.

0: fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Enga viðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
1: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu.
2: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
7: Bestu lög

Það er að minnast John Bonham, trommuleikara hljómsveitarinnar Led Zeppelin. Það eru 46 ár liðin í dag frá því að kappinn lést og maður er alltaf að bera saman þessa bestu trommar í tónlistarsögunni. Þetta er nú eitt snillingurinn í þessari sveit, hljómsveitarinn Police, E.H. Stewart Copeland, hann var sko

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
1: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun.

0: tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Nýtt Bauhaus-blað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: A24 kynir Primetime.
3: Who are you?
4: I'm Chris Hansen.
2: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator.
3: What's gonna happen to you?
4: What do you think should happen to you?
2: Primetime, sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Egilsson.
5: Rennur Hreinsson. Glersýn.
6: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakir gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
9: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.

0: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Breska hljómsveitin Supertramp Roger Hodgson með fremstur með jafningi á lagið The Logical Song af plötunni Breakfast in America. Hvenær kom hún út 82? Eitthvað í kringum það flottu umslag á plötunni þar á ferðinni, það er ekki að segja en klukkuna mandar þá það mínútur

0: Gullið smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
3: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með henni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagt vottun á creditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki creditinfo.
7: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Já, ef ég skil þetta rétt, þú vilt rífa húsið og byggja það aftur og kaupa þá annað hús á meðan, já, með fyrirvara, svo að sé hægt að gera það hús almennilega upp áður en þið flytið inn þar og búið á meðan þið bíðið eftir nýja húsinu. Jú, þetta er þrælinfalt. Ég finn eitthvað gott hús.
9: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfflujá. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Sjóð heit, Dago, Isco, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
13: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
14: Komin tíma á að hitta hópinn. Sushi Social er frábær staður fyrir hópa. Gæða sushi.

Klukkan er 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Ráðherrar munu ekki veita viðtöl að loknum ríkisstjórnarfundi í dag líkt og að venjan er. Guðmundur Ingi Kristinsson þingmaður hefur sakað ráðherra lygar í tengslum við afsókn hans. Ríkisstjórnin fundar alla þriðjudaga og föstudaga og að loknum fundum Á fundi loknum er venjan að fjölmiðlar fái viðtöl við ráðherra en það hefur reynst erfitt að hitta á þá utan þess glugga. Í samtali við fréttastofu segir Kristín Ólafsdóttir aðstoðarmaður Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra að ekki sé hægt að veita viðtöl eftir fund í dag þar sem ráðherra sé á leið á aðra fundi eftir ríkisstjórnarfund. Eru fjölmiðlar beðnir að hafa samband við aðstoðarmenn þeirra ráðherra sem þeir vilja ræða við og athuga með viðtöl seinna í dag. Kristrún mun ekki veita símavittar fyrir hátíðisfréttir bylgjunar en hún tjáði sig máli í gær og sagði Guðmund Inga sjálfan hafa tekið ákvörðun að segja af sér sem ráðherra og að sú ákvörðun hafi verið rétt. Stjórnvöld á Ítalíu hafa bannað burkur og nýkap í skólum landsins. Þá má hlutfall nemenda sem ekki eru með ítalskan ríkisborgararétt eða tala litla ítalsku ekki vera hærra en 30% í hverjum bekk. Haftir eftir Giuseppe Veltitara, menntamála ráðherra Ítalíu, að takmarkanirnar séu gerðar til að forðast gettóbekki í skólum.

Þorkell sat í starfshópi breytingar á kosningalögum og hann segir fjölmiðla umræðina tillögur hópsins hafa snúist of mikið hvaða kjördæmi og þingmenn hefðu grætt eða tapað ef breytingarnar hefðu gilt í síðustu kosningum. Ítarlegra viðtal við Þorkell má lesa á Vísi. Umfangsmiklar framkvæmdir á lóð Vladimírs Pútín í Sotsi í suðurhluta Rússlands virðast vera að klárast. Luxushús forsetans þar var jafna við jörðu árið 2024 en nú virðist sem enn stærra hús hafi risið þar í staðinn. Framkvæmdin er fjármögnuð af ríkinu og unnin af manni sem tengist vini Pútins persónulega. Upplýsingar framkvæmdir sem þessar og samningar sem þeim tengjast eru ríkis leyndarmál en rússneskum blaðamönnum BBC tókst að koma höndum yfir ýmis gögn tengst framkvæmdunum vegna dómsmála milli verktaka fyrirtæki sem tók verkið að sér og undir verktaka. Nánar má lesa máli á Vísi. Fréttir vera næst lesnar á bylginu í hádeginu á slaginu 12 en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri til á fréttavef okkar Vísi.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
4: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
5: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
6: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
7: Það er aldrei að við

0: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
1: Nýr premium myndlykill Siemens kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Siemensnum.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
4: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
5: Mega Vika Dominós.
6: Hver hreppir gyltalundan í ár? Komdu og sjáðu nýjar og spennandi kvikmyndir frá öllum heimshornum í Háskólabíói. Miðasalan á riff.is.
7: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
8: Hádegistilboð alla virka daga. Riff Restaurant, í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Optical Studio, Pop-up, Hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
4: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
7: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
8: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
9: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
10: Munið vinsælu í gjafabrifin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
11: Hádegistilboð alla virka daga frá 11:30 til 2, aðeins 2.990 krónur. Ref restaurant.
12: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: verkfæri á alvöru afmælisverði verkfærasala www.bffs.is
1: Hamburgaravisla, Hella Bio, Hinsen tónlingar og búblandi Jane Austen. Komdu á alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík í Háskólabíói. Miðasalan í fullum gangi á riff.is.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.

0: vitt.is.
1: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
2: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum. Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
3: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Sjáðu betur og láttu sjá þig í umferðinni. Þú færi Osram aðaljósperur í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
5: Skráðu þig í BK Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.

0: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nú eru buxnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum buxum. Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum. Við tökum vel á móti þér. Komdu og fyndu þínar uppáhalds. Núna. Laxdal Skipholti.

0: og Bílsöfða.
1: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
2: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Fyrir bóðið afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Þrjúðir afmælistónleika á Higgs.is
4: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin Bíkó, gerum þetta saman
5: Vissið þú að alla fimmtudaga koma splunkun nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk!
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
7: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenar sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
9: Ný kynslóð myndlíkils frá símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með símanum.
10: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
11: Move. Move nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt Move?
10: Move.
11: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.

0: einfalt og gott.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lega við 178.
2: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu.
3: Stökktu og einstakt verð. Leap Motor C10. Hágæða rafjættu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
4: Guðmundur Ingi Kristinsson segir Ingu Sæland hafa brotið trúnað í ræðustól Alþingis í gær og að sannleikur málsins sé ekki upplifun. Mönnunarvandi enn til staðar hjá SÁÁ að sögn formanns samtakana til stendur að endurskoða samning við sjúkratryggingar. Atvinnulausum íslenskum ríkisborgurum hefur fjölgað mörg hundru síðasta árið, mest fjölgun í byggingaðinni og ferðaþjónustu. Alþjóðlega kvikmyndahátíðin RIFF var sett í gær, gestir opnunarmyndarinnar gengu út með tár á hvarmiða lokinni sýningu. Haukar unnu hafnarfjarðarslaginn í ólisteild karla í gær og mikill fallbaráttuslagur í kvöld í bestu deild kvenna. Vestan og suðvestan landið sunnan og austanvert og væta með köflum, hvöss norðanátt á vestfjarðarkjálkanum seinni partinn. Komið sæl, það komið að hátíðis fréttum á bylgjunni, Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Guðmundur Ingi Kristinsson segir Ingu Sæland hafa vitnað í ráðherra samtal sem umgildi trúnaður í ræðustól Alþingis í gær. Honum segist létt eftir að hafa birt skilaboð frá fyrrverandi aðstoðakonu, sannleikurinn sé ekki upplifun, Sunna Sæmundsdóttir.
5: Rætt var aðdraganda afsagnar Guðmundar Inga Kristinssonar úr embætti barna- og menntamálaráðherra á Alþingi í gær og sást Guðmundur hrista hausinn þegar Inga Sæland svaraði fyrirspurnum um málið.
6: Hún var komin hann á trúnaðarsamtal sem ég fannst ekki viðvegandi, þessum er hristi hausinn.
5: Þar vísar Guðmundur Ingi yfirferð Ingu þar sem fundi hennar, Guðmundar og Kristrúnar Frostadóttur, forsætisráðherra, á heimili hans var lýst.
7: Það sem við sátum með honum vel á annan tíma eftir að hann var nýkomin út af sjúkrahúsinu. Það sem í rauninni við vorum að ræða menntamálaráðuneytið

0: til bóða.
1: Ég vildi ekki byrta þetta nema en ég gerði það bara því ég nýttist við þess. Nú þessu bara lokið. Það minni hálfu.
0: Hvað finnst þér viðbrögð, var til dæmis einhvers aðeins?
1: Ég veit ekki, hún, ég þetta bara eins og ég bjóst við og hún verður bara að taka þetta á þann hátt eins og hún. Hún greina alltaf að gera og hérna. En eins og ég segi, ég vildi koma hérna sannleikun á frábæri, ekki einhver að hérna sannleikur sé einhver upplifin, hann er bara staðvild.
0: Segir Guðmundur Ingi Kristjánsson, þingmaður.
2: Sjúkratryggingar og SÁÁ ætla að endur skoða samninga sína eftir mikið fjaðrafóki kringum starfsemi samtakana síðustu vikur. Formaðurinn segir mönnunavanda enn til staðar en vonar að hægt sé að byggja upp traust á ný. Bjarki Sigurðsson.
3: Sjúkratryggingar og SÁÁ hafa náð saman að endurskoða samning sinn til að styrkja stjórnarhætti og skapa skýrari umgjörð heilbrigðisþjónustu SÁÁ. Töluvert hefur gengið á hjá samtökunum eftir að starfslokasamningur var gerður við Ragnheiði Huldu Sveiriksdóttur forstjóra. Í kjölfarið tilkynntu Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga og Þóra Björk Ingólfsdóttir, fagstjóri á Víka, þær myndu láta af störfum. Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁÁ, segir að skoða verði hvernig megi auka traust.
4: Í raun og veru snýst þetta að nú höldum við áfram og það er það sem skiptir mestu máli að tryggja starfsemina og það er inn í samningnum þessi samráðsnefnd sem að verður virkið og við munum í raun og veru tala saman hvernig við gerum framhaldið. Það eru ákveðnar hugmyndir í gangi og þær hugmyndir verða bara rættar inn í þessum í þessu samtali milli okkar og SÍ.
3: Mönnunarvandinn sé enn til staðar.
4: Það er stemt inn að taka sem sagt inn á mánudögum og föstudögum meðan að staðan er eins og hún er í dag og það er gert til að tryggja öryggisskjólstæðinga og það sé fagleg mönnun en um leið og við getum í raunum fáum fleiri lækna til starfa að þá verður opna innlæknirinn svætt og auðið þeir en það verður líka aukin þjónustæði göngudeild. Á meðan, þannig að við munum gera okkar allra besta til að sinna skjólstæðingum okkar og að þeir fái örugga og góða þjónustu. Það er það sem skiptir mestu máli.
3: Það hefur verið gífurlegt álag á SÁ á síðustu daga.
4: Auðvitað finnum við fyrir því og það er náttúrulega búin að vera mikil hann að umræða en við trúum líka á það að með samtali að þá sé hægt að ná því trausti tilbaka.
3: Segir Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁÁ.
2: Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir að mikilvægt sé að hafa í huga að ekki sé verið að byrja á núlli í viðræðum félags íslenskra flugvirkja á Icelandair. En fyrsti fundur deiluaðila eftir að verkfallsaðgjörn var aflýst hófst klukkan 10 í morgun. Ákvörunum að aflýsa verkfalli var tekin eftir að ríkissjórnin hafði ákveðið að setja lög á verkfallsaðgjörðir. Í samtali við fréttastofu í morgun sagði Ástráður að unni verði á grundvelli þess ramma

0: deiluaðilar gefa sér tíma til að slétta úr þeim atriðum. Í samkomulagi deiluaðila kom fram að næstu fjórar vikur verði nýttar til markvissra viðræðna samkvæmt verkstýrðri viðræðu áætlun sáttasemjara. Atvinnulausum íslenskum ríkisborgurum fjölgaði 700 frá lokum ágústi fyrra til loka ágústi ár. Seðlabankinn segir þetta breytingu frá þróun síðustu missera og sér nú skýrmerki að kólni á vinnumarkaði. Í kynningu bankans var skipting atvinnuleysis eftir ríkisfangi tengd við skuldbindingar fólks við lánveitendur hér á landi. Birgir Olgeirsson.
1: Í lok ágúst voru 8722 á atvinnuleysisskrá samkvæmt Vinnumálastofnun. Þar af voru 4442 íslenskir ríkisborgarar, 700 fleiri en ári áður. Erlendir ríkisborgarar á skrá voru 4680. Seðlabankinn segir aukninguna meðal íslenskra ríkisborgara ólíka þróun síðustu missera þegar atvinnuleysi erlendra ríkisborgara leiddi fjölgunina. Að teknu tilliti til árstíðarsveifluna mældist skráð atvinnuleysi 4,6% í ágúst, 0,6% meiri en ári fyrra. Á kynningu bankans var skýrt hvers vegna tölurnar væru einnig birtar eftir ríkisfangi. Íslenski ríkisborgarar væru líklegri til að hafa stofna til skuldbindinga við lánastofnanir og aðra lánveitendur hér á landi. Samkvæmt skýrslu bankans hefur atvinnulausum áfram fjölga hvað mest í byggingariðnaði og greinum sem einkenna ferðaþjónustu. Á sama tíma hefur launafólki á staðgreiðsluskrá fækkað í nær öllum stærstu atvinnugreinum almenna markaðarins, en starfandi fólki fjölgaði hjá hinu opinbera. Úr skráargögnum Hagstofunnar reiknast að í júlí hefði verið 1750 færri starfandi hjá öðrum en opinberum aðlum en í sama mánuði í fyrra. Hjá opinberum fyrirtækjum og stofnunum fjölgaði rúmlega 1800. Seðlabankinn telur fækkun starfandi og almennu markaði og aukið atvinnuleysi sterkar vísbendingar að fyrirtæki dragi saman og hagræði vegna hærri kostnaðar og minni eftirspurnar. Í skýrslunni segir einnig að þrálát verðbólga og háir vextir þrengi að rekstri fyrirtækja og fjárhag heimila. Þetta auki líkur á greiðslu erfileikum og vanskilum á næstunni. Skammtíma vanskil heimilana eru þó enn fátíð og vanskil á almennum innheimtukröfum lítil. Bankinn segir því engin merki enn almennan greiðsluvanda hjá heimilum. Vanskilahlutfall útlána stærstu bankana til heimila var 1,1% í lok annars ársfjórðungs óbreytt frá áramótum.
0: Hátíðarstjórnandi RIF segir ýmsa hafa gengið af opnunarmynd hátíðarinnar með tár á hvarmi í gær. Myndin segir frá hinstu för Jóns Snorra sem lést við það að ganga upp K2 að vetri til. Það hafi verið mögnuð upplifun að sjá myndina með fjölskyldu og vinum Jóns. Tómas Arnar.
2: Setningaráttöfn alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík eða RIF fór fram með pompi og prakt í gær. Dagskráin í ári sérstaklega vegleg og þá hafa erlendar stórstjörnur lagt leið sína hingað til lands en þar á meðal sænski leikarinn Alexander Skarsgård. Hrönn Marínósdóttir hátíðarstjórnandi RIF segir hátíðina fara einkar vel af stað.
3: Þetta fóðsast af stað í háskóla bíó í gær að við stöttum fjölda gesta og það var menningamálaráðherra sem að setti hátíðina formlega og Margrét Örnólfsdóttir, handritshöfundur, situr líka í ráðgjafaráði RIF, hélt þrumandi ræðu, svo kallaða hátíðargusu.
2: Heimildarmyndin The Last First, Vinter K2 var opnunarmynd hátíðarinnar að þessu sinni, en hún segir frá för John Snorra upp á tind fjallsins K2 að vitri til sem reyndist hans síðasta. Hrönn segir að tilfinningaríka stund hafi verið að ræða.
3: Öll þjóðin fylgdist með andaktug þegar þessi leiðangur átti sér stað fyrir fjórum mánu síðan, sem endaði síðan með þessum hörmulegu afleiðingum. Og þess vegna held ég að þetta hafi verið ágætis uppgjör fyrir okkur að fá að sjá á stóra tjaldinu. Bara hvernig þetta var. Þetta var mjög svona sterk upplifun að vera í salnum með öllu þessu fólki, fjölskyldu hans og vinum. Og bara fylgjast með þessu, hvernig þetta alltaf var. Þetta var náttúrulega sláandi, margt óvænt sem kemur upp á, sem að við rauninni vissum ekki það.
2: Töluverður fjöldi gesta hafi gengið úr salnum með tár á hvarmi. Hátíðin stendur nú yfir í 10 daga þar sem úrval kvikmynda allstaðar að úr heiminum verða til sýnis.
3: Eitt áhuga mesta sköpunarteymi hasarmynda samtímans, David Leeds og Kelly McCormick fyrir á landinu verða í háskóla bíó í kvöld og á morgun Við ætlum að sína Bullet Train og Atomic Blonde. Við erum bara gríðilega ánægð og mjög ánægð með góða aðsókn þegar uppselt á marga

0: viðbyrði.
1: Sagði Hrönn Marinósdóttir, hátíðarstjórnandi RIF.
2: Og hér við hlið mér situr Andri Brodason sem ætlar að segja okkur aðeins íþróttir. Það var hasar í handboltanum í gærkvöldi, Andri.
3: Heldur betur, það fóru fjóruleiki fram í úlstild Karla í gær og eru deildinu virkilega spennandi þrátt fyrir að hún sé bara nýbyrjuð. Stjarnan að vinna fram 37-29 og afturelding vann Selfoss 42-34 en það var mikil dramatik í hinum tveim leikjum gærkvöldsins. Í Eyjum tók IBF á móti HK og var þar leikurinn gríðlega jafn. HK var yfir 34-33 þegar nokkra sekundur voru eftir en IBF var með boltan og náði að jafna metin. En HK-ingur voru nú fljótir að hugsa, tóku snögga miðju og færingurinn Trúkvi Hávardsson skaut frá miðju og náði að skora og tryggja HK sigurinn.
2: Ótrúlegt atvik.
3: Ótrúlegt atvik og myndband af markinum má sjá á Vísi og þetta er svona sigurmark sem maður sér ekki oft í handboltanum og gaman að sjá. Og svo í Kaplakrika var Hafnarfjarðarslagur það sem FH tók móti Haukum og var þar mikil dramatík, það var mikil hiti í leiknum og barátta en FH gat jafna metin í loka sókn leiksins og náði liðið að sundur spila vörn Hauka og Ómar Darri Sigurgeirsson fékk frábært færi á að jafna metin en hann Grétar Ari Guðjónsson í marki Hauka varði frábærlega og tryggði Haukum góðan 35-34 sigur á toppi deildarinnar.
2: Hafnarfjörður rauður eftir þennan leik en svo eru leikir í dag í bestu deild kvenna ekki satt?
3: Jú, það eru tveir leikir á dagskrá í bestu deild kvenna og þetta eru leikir í neðri hlutanum. Þar tekur Þór Káa á móti fram og Valur tekur á móti Víking. Nú Valur og Víkingur eru nú ekki vöndi að vera hann í neðri hluta deildarinnar og þetta eru tvö neðstu liði deildarinnar og þetta er svona hálfgerður úrslita leikur með bara kort liði fellur. Þetta er nú bæði Reykjavík stórveldi og það verið bara gríðalegt áfall fyrir bæði lið ef þau endaði að falla og ég hafði samband nú við hana Málfríði Önnu Eiríksdóttur fyrirliða Vals í dag og ég spurði hana hvort að þetta væri nokkuð staðan sem Valur vill veri í.
0: Nei, kannski ekki sko en ég einhvern veginn hérna hafði hugsað mér að vera ekki að pæli því fyrir þannan leika eftir bara vitum hérna hvaða máli þessi leikur skiptir og breytum einhver sem hefur gert á þessu tímabili og já, ég ætla bara að mæta með kassan uppi þennan leika eftir á samt mínu liði og hérna við ætlum að fara þarna bara og gera okkar sko.
3: Sagði Málfríður Anna en báði leikin eru sýndir í beinni útsendingu í dag á sportrásum sínar.
2: Alltaf veistla þar og svo er það hörkuspennandi leikur í Laugardalnum á eftir.
3: Já, á eftir mætir íslenska U21 landslið Karla í fótbolta Frakklandi á Pepsi-vellinum í Laugardal og þar má bara búast við framtíðar bestu leikmannum heims sem að spila með Frakklandi og má það nefna til dæmis Ethan Mbappe sem er bróðir Kylian Mbappe og Matthijs Tell sem leikur með Tottenham og þeir verða í liði Frakklands og því alveg stóra stjörnur sem er að spila með því liði.
2: Akkurat.
3: Fyrir leikur liðana var á útivelli og fór hann 2-1 fyrir Frakklandi bara með naumu tapi og þannig að Ísland er í bara góðum sjens á að sækja sigur hérna heima og leikurinn er í undankeppni fyrir EM og þar er Ísland í mikill baráttu þriðjasæti riðilsins við Sviss og sagt, annarsæti riðilsins fer upp í umspilið þannig að að gera að hvetja okkar menn að komast á EM sem verður haldið næsta sumar. Leikurinn byrja klukkan 3 dag og það er frítt á leikinn þannig að ég ætla bara að hvetja alla sem hafa tækifæri á því að kíkja völlinn og styðja strákan okkar en ef fólk getur ekki mætt þá er hægt að horfa á leikinn á sín sport þar sem hefur sýndur í beinni útsendingu.
2: Akkurat, kæra þakki fyrir þetta Andri og þá færum við okkur yfir í veðrið. Veður horfur á landinu, hvöss norðan átta á Vestfjarðarkjálkanum seinni partinn og talsverð rigning eða stytta við sjávarmál en snjókoma til fjalla. Vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu um landi sunnan og austanvert og væta með köflum. Hiti 3-13 stig hlýjast á Austurlandi en svalast á Vestfjörðum. Og veður horfur á höfuðborgarsvæðinu hæg norðvestlæg átt eða breytileg og dálítil væta af og til. Norðan 3-8 á morgun og skýja með köflum. Hiti 6-10 stig að deginum. Og veður horfur á landinu næstu daga, norðan strekkingur norðvestan til helgina með rigningu á láglendi, en slyddu eða snjókomu til fjalla. Hægari vindur og úrkomu litið í öðrum landshlutum. Austlæg átt kringum miðja næstu viku og vætu samt engum sunnan og austanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Guðmundur Ingi Kristinsson segir Ingu Sæland hafa brotið trúnað í ræðustól Alþingis í gær og að sannleikur málsins sé ekki upplifin. Mönnunarvandi enn til staðar hjá SAA að sögn formann samtakana til stendur að endurskoða samning við sjúkratryggingar. Atvinnulausum íslenskum ríkisborgurum hefur fjölgað mörg hundruð síðasta árið, mest fjölgun í byggingariðnaði og ferðaþjónustu. Alþjóðlega kvikmyndahátíðin RIFF var sett í gær, gestir opnunarmyndarinnar gengu út með tár á hvarmiða lokin í sýningu. Haukar unnu hafnarfjarðarslaginn í ólisteild karla í gær og mikill fallbaráttuslagur í kvöld í bestu deild kvenna. Og þetta voru hádegisfréttirnar á bylginni, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylginni klukkan 2. Þangað til, verði sæl.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
1: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í kauptúni laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
2: Það er alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur búnti. Blómaval. Heillandi heimur.
3: Mega Vika. Allar pítsur á matseðli á 2.190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það er Mega. Dominós.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
6: Ekki liggja í einhverjum skítapotti, fáðu þið sánu, opið alla helgina, heitir potta.is, Fossálsi 13.
7: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
8: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Fyndu nýja uppáhalds sófatinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
10: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
11: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
12: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
13: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu, laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
14: Podmobil í Eldborg 13. nóvember og Hofi 14. nóvember. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
15: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
16: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
17: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
12: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
18: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
19: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
3: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöður Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
4: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
5: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
6: Körfubílaleiga. Glersín.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Sko, þetta þriggja daga spa meðferð. Þið komið til New York daginn áður og þið fáið ákveði hunang áður niður farið að sofa. Svo er þið vakin á albönskum strengja kvartett og sjú beint í kremin og fyrsta nuttið. Ég vil ekki spoila meiru. Þrír dagar af slökun. Þið eigið að svo skilir.
9: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
11: Snickersvinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
13: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
14: Í bílnum, í göngunni eða í vinnunni. Stundum þarf bara gott snarl. Eldstafi frá Goða er auðvelt að taka með sér hvert sem er. Goði, alltaf góður.
15: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
16: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
17: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
18: Dekkjasalan, heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
19: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
20: Salling, salling, salling.
21: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
22: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
23: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
24: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
25: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
26: Skítapottur skítapott frá skítapott. Nei, við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, Fossvalsi.
27: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
28: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
29: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
30: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
0: Karglas, Hafnarfirði og

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum fulla orku klukkan fjögur seinni partags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Ekki láta kalt veður aftraði frá því að njóta útisvæðisins. Með heitu pottunum okkar geturðu notið bakarsins allt árið kring. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána.

0: kynntu þér málið á subway.is.
1: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
2: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessa hellur.
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
5: Ekki liggja í einhverju skítapotti. Við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir pota.is, fossalsi 13.
6: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
7: Nú eru 6 dagar til jóla, eða 6 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
8: Hongqi EHS7, rafmagnaðu fjórhjóladrifin luxusjeppi, nú á hausttilboði á 7.990.000 krónur með orkusjóðstyrk. BL sagður á það.
9: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld. Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
10: Vantar því leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
11: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
15: Hvern ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
16: Eirikur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 1490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.

þetta geggjað lag frá hljómsveitinni Eruption, lag sem heitir One Way Ticket, hér á Gullbylgjunni 9.9. Þetta er Bregum Svona Sig, góðan daginn. Ég ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan 4 og hér er flott framöndan Cindy Lopez, Björgvin Halldórsson, Roy Orbison og John Farnham, söngur síðan umtis, Bob Marley og svo þetta hér frá Visitors, sænsku hljómsveitinni sem að varða vinsæl í dágóða stund þarna í lok 9. áratugarins. Hér er To Be or Not

0: Já, þetta er Tom Petty og The Heartbreakers, American Girl heitir sér lagið og hér koma síðan Cindy Lopers, Björgun Halldórsson, Roy Orbison og fleiri góðir eftir stuttastund og við heyrum í Scorpion.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Eiríkur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur. Grísk jógurt, fylgdu hljóðinu.
4: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.

0: Fimm venjulegar tölur hafa náð að skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
1: Skólinn er byrjaður aftur sem þýðir að nestið er líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus. Með þér í liði.
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Skítapottur skítapott frá skítapott. Nei, við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, forsvansi.
5: Surf and Turf. Vinsalasta rúllan á Sushi Social. Humar tempura, nautakarpaccio, avocado, spicy mayo og chili crumble. Handrúluð af sushi meistrunum okkar við hverja pöntun. Bókaðu borð á sushisocial.is.
8: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavar í Skútuvogi.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

Þetta er svo gott lag, Pretty Woman heitir lagið og hér koma síðan Bob Marley og Wailers eins og ég búin að lofa eftir stuttastund. Við stöldum að taka eina kraftbarlöð frá hljónsveitinni Scorpions hér á Guttbylgjunni. Þetta er lag sem heitir Send Me Anything.

0: Þetta er óbóðslega gott lag frá John Farnham. Þetta var gríðarlega vinsælt á sínum tíma. Heitir You're the Voice. Og hér koma síðan Steppenwolf, Fleetwood Mac og YouTube. Og við fáum fréttis frá fréttastofu á slaginu klukkan 2.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, Sjómsveitin Von og Úlfur.

0: skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Æsland er.
2: Sko að þetta þriggja daga spa meðferð. Þið komið til New York daginn áður og þið fáið ákveði hunang áður niður farið að sofa. Svo þið vakin af albönskum strengja kvartett og sjú beint í kremin og fyrsta nuttið. Ég veit, ég vil ekki spoila meiru. Þrír dagar af slökun. Þið eigið að svo skilir.
3: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: 11 daga bíóveisla í Háskólabíói. Ekki missa af. Spennandi kvikmyndir í hæsta gæðaflokki frá öllum heimshornum. Miðasalan í fullum gangi á riff.is.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
6: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
7: Irish Pan Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Pan Pub.
8: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
7: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
9: Er grillið byrjað að glamra? Komdu og skoðu eitt mesta úrval landsins af grillum. Bauhaus.

hljómsveitinni Steppenwolf. Þetta er Magic Carpet Ride hér á Gullbylgjunni og klukkan að nálgast tvö. Fáum fréttir sér á fréttastofu á slaginu. En þangað til fréttinnar koma, þá er það hljómsveitin Fleetwood Mac meðal annars. Og þetta er lagaplötunni Tango in the Night frá 1987. Þetta er Little Lies.

0: viðtaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Fyrir bóðið afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Rýður afmælistónleika á Higgs.is
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun Bónus, með þér í liði
1: Það í maður.

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Eitt mesta úrval landsins af rafmagnsverkfærum. Bauhaus. Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingartæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Við hjá SÍN viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að SÍN Plus í einn mánuð. Okkar SÍN aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sín.is.
3: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
4: Já, ef ég skil þetta rétt, þú vilt rífa húsið og byggja það aftur og kaupa þá annað hús á meðan með fyrirvara svo að sé hægt að gera það hús almennilega upp áður en þið flytið inn þar og búið á meðan þið bíðið eftir nýja húsinu. Jú, þetta þræl einfalt. Ég finn eitthvað gott hús.
5: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
7: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
8: Move. Move nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk af hreyfingu. Hvað þitt Move?
9: Move.
10: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður, segir að honum sé létt eftir að hafa birt skilaboð frá fyrirverandi aðstoðakonu sem hann hafi neyðst til að gera það eins ögn og upplýst aðdraganda þessa. Hann sagði af sér ráðherra embætti barna og menntamálaráðherra í byrjun árs. Hann sást hrist á höfuði þegar Inga Sæland formaði flokks fólksins svaraði fyrirspurnum málið á Alþingi í gær þegar hún sagði:
11: Þar sem við sátum með honum vel á annan tíma eftir að hann var ný kominn út af sjúkrahúsinu. Þar sem í rauninni við vorum að ræða menntamálaráðuneytið stöðuna og hans veikindi. Þar sem í rauninni hann og við kveðjumst með það að leiðarljósi að Guðmundur Ingi áskildi sér það að hann myndi gefa sér stundarkort til að taka ákvörðun það sem hann ætlaði að gera í framhaldinu.
10: Og þarna segi Guðmundur Ingi að vitnað hafi verið í ráðherra samtal sem umgildi trúnaður og viðbrögð Ingu hafi verið fyrir séð.
12: Ég verður bara að taka þetta að hann hafsir svo hann. Hún greina alltaf að gera það. En eins og ég segi, ég vildi koma hérna sannleikun á frábæri. Ekki einhver að hérna sannleikun sé einhver upplifun, hann bara staðvöld.
10: Sagði Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður og þáverandi ráðherra flokks fólksins. Nú, S.A.A. stefnir á að taka inn nýja skjólstæðinga 2 daga í næstu viku en lokað hefur verið fyrir innlagnir þar ótíma bundi vegna mönnunavanda. Forstjóri stofnunarinnar segir unni að því að leysa vandan í samstarfi við heilbrigðisyfirvöld. Upplausn hefur ríktinn hann S.A.A. sem rekur meðferðarstofnanir við fíknivanda. Bæði forstjóri og framkvæmdastjóri lækninga létu nýlega afstörfum vegna ósættis við stjórnfélagasamtakana en nýr framkvæmdastjóri lækninga eini starfandi sérfræðilæknirinn þar þessa stundina.
13: Það stemt inn að taka sem sagt inn á mánudögum og föstudögum meðan að staðan eins og hún í dag og það gert til að tryggja öryggisskjólstæðinga og það sé fagleg umönnun en leið og við getum í raunum fáum fleiri lækna til starfa að þá verður opna innlæknirinn svætt og auðið þeir en það verður líka aukin þjónustæði göngudeild. Á meðan, þannig að við munum gera okkar allra besta til að sinna skjólstæðingum okkar og að þeir fái örugg og góða þjónustu. Það það sem skiptir mestu máli.
10: Og þetta sagði Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður S.A.A. Nú ríkissáttasemjari segir mikilvægt að hafa í huga að ekki sé verið að byrja á 0. viðræðum félags íslenskra flugvirkja og Íslandir en fyrsti fundur deilu aðila eftir að verkfallsaðgerðum var aflýst hófst í morgun. Sáttasemjari segir að unni verði á grunni innanhús tillögu sem sett hafi verið saman síðustu helgi. Nú frétti verið næstaðar á bylgjunni klukkan 3 en þanga til finniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: I'm a Believer. Þetta er hljómsveitin Monkees, yes, á gullbylginni, alveg hitt frábært lag og hér koma síðan Tina Turner og Roxy Music eftir stuttastund.
1: Skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
4: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun.

0: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa. Guten Appetit! N1
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Ekki liggja í einhverjum skítapotti. Fáðu þið sánu. Opið alla helgina. Heitir potta.is. Fossálsi 13.
3: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
4: Þetta er ekki dýrasta ólífolía heimi, alls ekki, en samt ef að hann þarf að sækja hana til bóndans, hann með einhver þúsund ára tré hérna í Grikklandi, handpressar með ákveðnu granít byxi og fólk verður að koma til hans á östnum, í gegnum fjallaskörðin. Þetta tekur einhverja 2-3 daga og þá er bara ein flaska á mann, ok? Já, ég skal fara. Minnsta mál.
0: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
7: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
8: Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
9: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
10: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
11: Breaks over, pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

mikið segja að þetta hafi verið svona síðasti risasmellurinn frá hljómsveitinni The Human League. Hér er lag sem heitir einfaldlega Human. Klukkan að skríða yfir 2:30 og hér er komið að hinum einasara Johnny Nash. Þetta er eitt af fáum lögum hér sá Gullbygginga sem að harmonika kemur við sögu.

0: Chicago og Hard to Say I'm Sorry. Hér sá Good Biggini, alveg reynd Robert, Bellamy Brothers og Billy Joel og Diana Ross á leiðinni. Það mikið að flotti tónist hér sá þarna klukkaðinslega þrjú og við fáum fréttir. Good Biggan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
3: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litrikt vor. Blómavall, heillandi heimur.
4: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
5: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
6: Rennuhreinsun. Glersýn.
7: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
10: Rif restaurant búið að opna aftur í firðinum, í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
12: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
13: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
14: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
15: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

ein úr ja, konungsfjölskyldunni í tónlistinni Diana Ross og lagið heitir Upside Down, þetta er svo flott Við höldum áfram með tónlistina hér kemur Gloria Gaynors eftir stuttastund en fyrst er það Dan Hartmann og hér er það I Can Dream

0: Bylgjan.
1: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
2: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
3: Þetta ekki dýrasta ólífólja heimi, alls ekki, en samt ég með að þarf að sækja hana til bóndans. Hann með einhver þúsund ára treðarna í Gríklandi, handpressar með ákveðnu granítbyxi og fólk verður að koma til hans á östnum í gegnum fjallaskörðin. Þetta tekur einhverja 2-3 daga og þá bara ein flaska á mann. Ok? Já, ég skal fara. Minnsta mál.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: alvöru verkfæri og alvöru afmælisverði verkfærasala www.ffs.is
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu.
4: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
5: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
6: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
7: Ekki liggja í einhverju skítapotti. Við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is. Fossalsi 13.
8: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
10: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
11: Klukkunni 3, Telma Tómasson segir fréttir og bylgjunni. Lögreglan á Vestferðum segir að hald hafi verið lagt á tugi kannabisplantna sem fundust í húsleit í Bólungarvík á miðvikudag. Húsráðandi var handtekinn en talið er að ræktunin hafi átt að fara í dreifingu og sölu. Málið telst upplýst en í tilkynningu frá lögreglunni segir að þetta sé þriðja kannabisræktunin á Vestferðum sem hafi fundist í umdæminu á þessu ári. Knattspyrnufélagi Manchester City hefur verið dæmt brotlegt í 114 ákæruliðum af 115 fyrir brota á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta fyrir rúmum 3 árum. Ekki hefur verið tekin ákvörðun hvernig félaginu verður refsað en til greina koma sektir, stiga frádráttur eða jafnvel brott rekstur úr deildinni, meira við málið á sportsíðum Vísis. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi ráðherra fyrir Flokk fólksins og nú óháður þingmaður, segir að honum sé létt eftir að hann birti skilaboð frá fyrrverandi aðstoðakonu sinni og upplýsti aðdraganda þess að hann sagði af sér ráðherra embætti barna og menntamálaráðherra í byrjun árs. Hann sást hrista höfuðið þegar Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, svaraði fyrirspurnum málið á Alþingi í gær og greindi frá því þegar hún ásamt Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra ræddu stöðu hans og veikindi á heimili hans eftir aðgerð sem að Guðmundur Ingi hafði undirgengist. Þarna segir Guðmundur Ingi að vitnað hafi verið í ráðherrasamtal sem umgildi trúnaður en viðbrögð Ingu hafi verið fyrir séð.
12: Ég verður bara að taka það að hann hafði svo hann. Hún greina alltaf að gera og, en eins og ég segi, ég vildi koma hérna sannleikur á frábæri, ekki einhver að hérna sannleikur sé ykkur upplifun, hann bara staðvild.
11: Og þetta sagði Guðmundur Ingi Kristinsson þingmaður. Nú hátíðastjórnandi Riff segir ýmsa hafa verið með tár á hvarmi eftir að hafa hort á heimildarmyndina The Last First, Winter K2 sem var opnunarmynd hátíðarinnar í gær. Myndin segir frá hinstu för íslenska fjallgöngumannsins Jóns Snorra sem lést þegar hann gerði atlögu að því að toppa annars hæsta fjallheims K2 að vetri til í febrúar 2021.
13: Þetta var mjög svona sterk upplifun að vera í salnum með öllu þessu fólki, fjölskyldu hans og vinnum og bara fylgjast með þessu, hvernig þetta maður var. Þetta var náttúrulega sláandi, margt óvænt sem kemur upp á, sem við rauninni vissum ekki það.
11: Og þetta segir Hrönn Marínósdóttir hátíðarstjórnandi en Riff stendur yfir í 10 daga og sýnir úrval kvikmynda hvaðanæfa að úr heiminum. Og nú klukkan 3 hófst leikur utut og eins landsliða Íslands og Frakklands sem framfer á Pepsi-völlinum í Laugardal og hluti af undakeppni EM utut og eins á næsta ári. Leikurinn sýndu beint á sín sport og beint textalýsing er á Vísi. Nú frétta verður næst þar á bylgjunni klukkan 4, þangað tilfinnið alltaf helsta á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, sæl á ný, þetta er Gullbylgjan á 909 og áframhöldum við með þessi gömlu góðu, það eru bestu lög allra tíma. Hér koma Stevie Wonder, Billy Ocean og Vilhjálmur Vilhjálmsson eftir stuttastund tvistir að þessu er hljómsveitin Crowded House og þetta er Don't Dream It's Over.

0: Run. Já, þetta er eitt af hans allra, allra bestu. Og hér koma síðan Vilhjálmur Vilhjálmsson og Rod Stewart, Simon og Garfunkel og Elton John eftir stuttastund.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Erikur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
4: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus. Og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
4: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
6: A24 kynir, Primetime.
7: Who are you?
8: I'm Chris Hansen.
6: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator.
7: What's gonna happen to you?
8: What do you think should happen to you?
6: Primetime, sýnd í Laugrósbíói og Sambíónum Egilsson.
9: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
10: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenar sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
13: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
14: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
16: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
17: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust Erikur, eldhús og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum blæðum, gullnir og nýjum. Gullbylgjan.

Simon og Garfunkel og The Sounds of Silence heitir lagið hér sá guttbylgjunni höldu sér áfram með The Bee Gees How Deep Is Your Love eitt af bestu lögum þeirrar sveitar en fyrst það Elton John og hér þessi smellur sem að fór nú á toppin í það á sínu tíma lag sem heitir Nikita hér sá guttbylgjunni

0: Rísasmellum frá Bee Gees. How deep is your love? Þetta gerist ekki mikið betra. Roger Millers er á leiðinni með King of Road og við heyrum í The Pretenders, ráðunum við heyrum í Bill Withers.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske grå.
3: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Enga viðtal við Ming Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
4: Ánægja er að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
11: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullnir og nýju.
16: Gullbylgjan.

frábært lag frá Bill Withers, Ain't No Sunshine. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kjærlega fyrir smík þennan ágæta föstudaginn. Við verðum aftur saman á mánudaginn, klukkan eitt, en Páll Sævars verður mættur á sínavakt hér á mánudagsmorgun, klukkan átta. Hafið það sem allra best og njótið þess sem eftir

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: einfalt og gott.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. Den dönsku kró.
2: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir raka? Tjörupappa ferðu hjá þangefnasölunni. Þangefnasalan allt fyrir þakið.
3: Happy Hour alla daga frá 2 til 6. Ref Restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Eiríkur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 1490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
5: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun.

0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
1: Góða nótt, strákar mínir.
2: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Megavika Dominós
6: Keksið frá Spar er best með úrvalskaffinu okkar Spar þegar þér hentar
7: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfæðum Þú veist þú vilt fara með Fara.is, ekki bíða, bara fara
8: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina Sunnudag, milli klukkan 12 og 1 Orkureiturinn
9: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Þrír af þeim sex sem voru úrskurðar í gæsluvarðhald eftir aðgerðir lögreglu á þriðjudag verða áfram í haldi. Tveir verða þar til annars október og sá þriðji til 28. september. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu staðfesti þetta við fréttastofu í dag. Hún fór ekki fram á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir hinum þremur. Í svari lögreglu segir að rannsók málsins miði ágætlega en ekki sé hægt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu. Alls voru 17 handteknir á þriðjudag og af þeim 6 úrskurðar í gæsluvarðhald og allir í einangrun en nú eru 3 lausir úr haldi. Lögregla gerði húsleit á nokkrum stöðum og lagði hald á peninga og fíknefni. Samkvæmt heimildu vísis rannsakar hún engum sölu fíknefna og peningaþvætti. Landsþing sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkti í dag ályktunum að sveitarfélög síni ábyrgð gagnvart stöðu efnahagsmála og taki virkan þátt í að bæta stöðuna. Ályktunin var lögð fram af formanni sambandsins Almari Guðmundssyni. Landsþingið lýsir í ályktuninni yfir vilja til lækkunar verðbólgu og vaxta með því að halda hækkunum almennara gjaldskráa innan 2,5% á næsta ári. Nauðsynlegt sé að kjarasamningar haldi og skorað á ríkisvaldið og stofnanir í eigu þessa að taka þátt í sameiginlegu átaki og takmarkaða verði með sambærilegum hætti, hækkanir á gjaldskrám og álögum sem hafa bein áhrif á heimilin. Knattspyrnufélag Manchester City hefur verið dæmt brotlegt í 114 ákæruliðum af 115 fyrir brota á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta fyrir rúmum 3 árum. Ekki hefur verið tekin ákvörðun hvernig félaginu verður refsað til greina koma sektir, stiga frádráttur eða jafnvel brottrekstur úr deildinni. Samkvæmt heimildum BBC ljóst að forráðamenn Manchester City munu áfrýja yfirvofandi dómi. Félagið hefur þó ekki tjáð sig það. Meira málið má lesa í sérstakri vakt á sportsíðum vísis. Tökur standa nú yfir á Íslandi á þriðju þáttaröð af Netflix þáttunum Four Seasons en mikill viðbúnar á skólaugurastíg þar sem tökur fara fram í dag. Þættirnir fjallaðu miðaldra vini sem fara reglulega í frí saman þvert á ástíðir og í þriðju seríu liggja leiðir þeirra greinilega til Íslands. Barnabóka höfundarnir Gunnar Theodor Eggertsson og Lynn Jansen vissi ekki hvaðan á sig stóð veðrið þegar Hollywood-stjarnan Tina Fey kíkti í útgáfuhóf þeirra í gær. Meir þessa óvæntu heimsókn og tökur rýmið bænum á lífsíðum vísis. Og frakkar hefur tekið fórustunni leik U21 landsliða Íslands og Frakkland sem framfer á Pepsi-vellinum í Laugardal og hóst klukkan 3, staðan núna 1-0. Leikurinn hluti af undankeppni EM U21 á næsta ári og sýndur beint á sínsport og beint textalýsing einnig á vísi en frétti vera sagðar næsta bylginu klukkan 5. Þangað til finnið alltaf helst á vef okkar vísi.
10: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus!

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum um allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme. Frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
6: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
7: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í Kauptúni, laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í Kauptúni.
8: Mega Vika! Allar pítsur á matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
9: Munið vinsælu í gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
10: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín. Hljómar furðu vel í haust.
11: Þetta verður eitthvað.
12: Körfubílaleiga. Glersýn.
13: Vantar þið sterka og rakaþolna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
14: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
15: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
16: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjörðar.
17: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
18: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
19: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
20: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk af hreyfingu. Hvað er þitt move?
21: Move.
22: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
23: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
24: Dale Carnegie. Dale.is.
25: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Penninn Húsgögn, Askalind 2

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
4: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
5: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
6: Haustlaukarnir komnir. Gæðalaukar og lofvörðum litríkt vor. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
8: Ótrúlegustu hlutir hafa gerst síðan við byrjuðum að leika okkur saman á laugardagskvöldum 1986. Hvað allir gerist næst? Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
9: A24 kynir. Prime Time.
10: Who are you?
11: I'm Chris Hansen.
9: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
10: What's gonna happen to you?
11: What do you think should happen to you?
9: Prime Time. Sýnd í Laugrásbíói og Sambíónum Egilsson.
12: Notalegum haustdögum líkur á mánudaginn. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
13: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
14: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Klikkið ykkur miða á hix.is.
15: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
16: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
17: Góða nótt, strákar mínir.
18: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögreglunar og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
19: Fljótlegt, bragott,
20: bætir upp daginn.
19: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
21: Hennin húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Penninn húsgögn.
22: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
23: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
24: Halló, halló, Halloween. Partybúðin Skeifunni.
25: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Í Bauhaus finnur málingu í öllum regnbogans litum. Við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð. Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
3: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, quiz, ein stjarna, dogsól, heimsól, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
5: Þetta verður eitthvað.
6: Endaðu kvöldrúndin á Glans. 30% næturafsláttur af stökum þvotti frá 11 á kvöldin til 7 á morgnana. Glans, við erum á Ólís.

0: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
1: Ekki liggja í einhverju skítapotti. Við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir pota.is, fossalsi 13.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
3: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti. Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
4: Rennur hreinsun. Glersýn.
5: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimstæktum vörumerkjum. Pennin húsgögn, nú í Askalind 2A.
6: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
7: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
8: Konur er að ná árangri. Vertu með. Arion.is

0: Klukkan er 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður og fyrrverandi mennta- og barnamálaráðherra segist ekki hafa talið sig eiga neitt val um afsögn, þar sem hann hafði ekki heilsu til þess að berjast fyrir embætti sínu eftir aðgerð. Guðmundur sagði af sér í byrjun janúar en skömmu áður segist hann hafa fengið skilaboð frá fyrrverandi aðstoðakonu sinni, þar sem valkostum forystu kvenna ríkisstjórnarinnar varðandi embættið var lýst, þannig að veikindaleyfið að stríðstæði til boða. Fyrst hafi aðstoðamaður Ingud Sæland þó haft samband við hann símlæðis. Málið liggi fyrir og sé ekki flókið. Guðmund Ringi fór ítarlega yfir aðdraganda og eftirmál afsagnar sinnar úr embætti mennta- og barnamálaráðherra í Reykjavík síðdeis.
1: En hvernig eru samskipti ykkar Ingu Sæland í dag?
2: Engin.
1: Þú er ekki teirt í henni?
2: Nei, jú, ég eina sem heyrði hún að henda nút á Facebook.
1: Já, það er ekkit annað.
0: Sagði Guðmundur Ingi í Reykjavík síðdegis í viðtal við Auðun Georg og Stefán Valmundarsson nú á fimmta tímanum. Nú viðtalið í heild má finna á VF Vísis og Bylgjunar. Auk þess sem farið ítarlega yfir feril málsins í grein á Vísi undir fyrirsögninni, hver ákvað að Guðmundur Ingi ætti að hætta? Nú fréttastofa hefur reynt í dag að fá við brauð frá Ingu Sæland, Kristrúnu Frostadóttur, Ragnari Þór Ingólfssyni auk Guðbjargar Ingu Magnúsdóttur, fyrrverandi aðstoðamanni, en án árangurs. Nú allar tekjur sem ríkisútvarpið hefur af auglýsingasölu umfram 2,8 milljarða verða dregnar frá útvarpsgjaldi fjölmiðilsins verði af nýju frumvarpi ráðherra. Hann leggur til breytingar á lögum ríkismiðilinn en ætla ríkinu sömuleiðis að taka á sig 4 milljarða skuld. Birt voru drög að frumvarpi til laga breytingar á lögum ríkisútvarpið í samráðsgátt fyrr í dag. Lögin eru byggð á tillögum úr fjölmiðlapakka sem Logi Einarsson menningar nýsköpunar og háskólaráðherra kynnti í desember á síðasta ári. Sá pakki var til þess að bæta stöðu einkar rekinna fjölmiðla. Nú tökur standa yfir á Íslandi á þriðju þáttaröð af Netflix þáttunum Four Seasons en mikill viðbúnar á skólaverðstig þar sem tökur fara fram í dag. Þættirnir fjalla miðaldra vini sem fara reglulega í frí saman þvert á árstíðir og í þriðju seríu liggja leiðir þeirra greinilega til Íslands. Barnabókahöfundarnir Gunnar Theodór Eggertsson og Lynn Jansen vissi ekki hvaðan á sig stóð veðrið þegar Hollywoodstjarnan Tina Fey kíkti í útgáfuhóf þeirra eggjar. Nú meir þessa óvænta heimsókn og tökur í miðbænum á lífsíðum Vísis. Og leik 21 landsliða Íslands og Frakklands sem framfór á Pepsi vellinum í Laugardal lauk með jafntefli í dag 1-1. Þar með dýrmætt stig komið í hús. Ísland mætir Sviss næst á Þróttaravellinum á þriðjudag. En fréttir verða næst þar á bylgjunni klukkan 6, þangað til finnið þið allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
3: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu.
3: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminn smáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
5: Guten Appetit. N1.
6: Nú eru 6 dagar til jóla. Eða 6 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
7: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
8: Góða nótt, strákar mínir.
9: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
10: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
11: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
12: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
13: Notalegum haustdögum líkur á mánudaginn. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
14: Það er alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur búntið. Blómaval. Heillandi heimur.
15: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
16: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
17: Megavika Dominós.
18: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís, bara spara.
19: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
20: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
21: Gullbylgjan.
22: Best

0: fjóra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
3: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
4: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
6: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
7: Coca-Cola og Ekston kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
8: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
9: Salling, salling, salling.
10: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
11: Er þinn vinnustæður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.

0: staðir. Lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun.

0: teiknað með Hestens og verður besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
1: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan. El Gringo, Mexico Stott Meira, Sturlandsbraut.
1: Nýjar sögur, óvænt sjónarhorn og myndir sem eiga heima á stóra tjaldinu. Aðeins á Riff í Háskóla bíói. Ekki missa af þessu. Miðasala á riff.is.
2: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
3: Hongqi EHS-7, luxusjeppin, 100% rafmagn, glæsileg hönnun, fjórhjóladrif og 619 hestöfn. Kontu og reynsluaktu. BL, sæfur af það.
4: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
5: Leikli vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar leggja í þessum hennar?
4: Ekki missa af heimsókn.
6: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn, bara leiðilegt að klósetið er hans minn.
4: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
7: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl. Hringdu í aðstöðina, 4:20, 12:12.
8: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónum tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabiðið og fáðu takkrónur tilbaka.
9: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
10: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
11: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
13: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Mikil gengis styrking krónunar knúði Seðlabankan til að stíga inn á millibankamarkaðin í dag með sérstökum inngripum og keypti gjaldeyri til að vega upp á móti gengis hækkuninni. Þetta fyrstu gjaldeyris inngrip bankans í ríflega eitt ár en raungengi krónunar núna í hæstu hæðum. Þetta mál má lesa nánar á viðskiptavefnum Innherja. Nú lítum yfir fréttasvið dagsins sem byrjaði í bítunni á bylgjunni og var þá þegar ljóst að risastóra afsagnarmáli frá því gær væri alls ekki útrætt. Þar sagði stjórnmálafræði prófessor að umræði kringum afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar úr stóli mennta- og barnamálaráðherra væri óheppileg fyrir Ingu Sæland, flokk fólksins og ríkisstjórnina í heild. Kjarni málsins væri að svo virtist sem Inga Sæland hefði ekki sagt alveg satt og rétt frá og það geti rýrt traust. Nú fréttastofa sínar óskaði strax fyrir hádegi eftir viðtölum við ráðherra til að leita viðbragða málið að loknum ríkisstjórnarfundi endur slík viðtöl alla jafna veitt. En nú brá svo við að allir voru mikið að flýta sér á aðra fundi að sögn aðstoðarmanna og því fengu fjölmiðlar ekki aðgóngað æðstu ráðamönnu þjóðarinnar. Í hádegisfréttu var svo rætt við Guðmund Inga enn á ný og sagði að sér hefði verið létt eftir að hafa birt skilaboð frá fyrrverandi aðstoðakonu sem hann sagðist hafa neyðist til að gera í gær. Hann var spurður að því hvers vegna hann hefði hrist höfuðið þegar Inga Sæland formaði Flokks fólksins svaraði fyrirspurnum málið á Alþingi í gær þegar hún sagði
14: Það sem við sátum með honum vel á annan tíma eftir að hann var ný kominn út af sjúkrahúsinu. Það sem í rauninni við vorum að ræða menntamálaráðuneytið um stöðuna og hans veikindi. Það sem í rauninni hann og við kveðjumst með það að leiðarljósi að Guðmundur Ingi áskildi sér það að hann myndi gefa sér stundarkort til að taka ákvörðun það sem hann ætlaði gera í framhaldinu.
13: Og þarna segir Guðmundur Ingi að sér hefði fundist Inga ganga of langt vitnað hafi verið í ráðherrasamtal sem umgildi trúnar. En viðbrögð Ingu hafi þó verið fyrir séð.
15: Ég verður bara að taka að hann hafði sér svo hann. Hún greina alltaf að gera og en eins og ég segi, ég vildi koma hérna sannleikur á frábæri. Ekki einhver að hérna sannleikur sé einhver upplifin, hann bara staðvild.
13: Og þegar leið á daginn rætti Guðmundur enn á nýju máli og nú í Reykjavík síðdegis þar sem hann sagðist ekki hafa talið sig eiga neitt val afsögn þar sem hann hafði ekki heilsu til að berjast fyrir embætti sínu eftir aðgerð. Tveir aðstoðamenn hafi haft samband við sig í aðdragandanum, hann hafi síðan tekið ákvörðun, málið sé ekki flókið.
16: En hvernig eru samskipti ykkar Ingu Sæland í dag?
15: Engin.
16: Þú er ekki teirt í henni?
15: Nei, jú, ég eina sem ég heyri, hún var að henda mér út á Facebook.
16: Já. Það er ekkit annað.
13: Og þarna var Guðmundur í viðtali í Reykjavík síðdeis. Nú áfram hélt fréttastofa í dag að freista þess að fá viðbrögð frá Ingu Sæland, Kristrúnu Frostadóttur Ragnari Þór Ingólfssyni auk Guðbjargar Ingu Magnúsdóttur en án árangurs. Það þótti stjórnarandstöðu þingmönnum sem rætt var við ámælisvert.
17: Mér finnst þetta mér bara einhvern veginn fara að minna mig núna á stöðin eins og í Bandaríkjunum þar sem að forsetin þar neitar að tala við ákveðna fjölmiðla og svo framvegis. Við erum að upplega það í dag að hér neita æðstu ráðamenn þjóðarinnar neita að tala við fjölmiðla og fjölmiðlar er fjórða valdið. Fjölmiðlar er að upplýsa almenning og þjóðunum þar sem er að gerast og hafa aðgengi og eiga að hafa aðgengi að stjórnvöldum sem að almenningur hefur ekki í sama mæli. Þannig að mér finnst þetta snúast bara að hvernig viljum við að stjórnvöld hægi sér.
13: Og þetta sagði Guðrún Hafsteinsdóttir formaði sjálfstæðsflokksins í Reykjavík síðdeis. Nú líklega er þessu máli alls ekki lokið en ef hlustendur eru enn að klóra sér í kollinum og vilja eftir allt þetta en þá vita meira, þá er ítarlega farið yfir það hver sagði hvað, hvar og hvenar í greina og vísi undir fyrirsögninni hver ákvað að Guðmundur Ingi ætti að hætta. En að öðru og það var líka heilmikið að vera á menningarsviðinu en tökulið og Hollywoodstjörnur spókuðu sig í miðbæ Reykjavíkur við tökur að nýrri þáttaröð af Four Seasons. Og kvikmyndaháttið Riffstendur einnig sem hæst verði með fjölda sýninga og viðburði næstu daga en hátíðarstjórnandi sér ýmsa hafa verið með tára kvarmi eftir að hafa hort á heimildarmyndina The Last First, Winter K2 sem var opnunarmynd hátíðarinnar í gærkvöldi. Myndin segir frá hinstu för íslenska fjallgöngumannsins Jóns Snorra sem lést þegar hann gerði andluga því að toppa annað hæsta fjall heims K2 að vetri til í febrúar 2021.
18: Þetta var mjög svona sterk upplifun að vera í salnum með öllu þessu fólki, fjölskyldu hans og vinum og bara fylgjast með þessu, hvernig þetta maður var. Þetta var náttúrulega sláandi, margt óvand sem kemur upp á sem að við rauninni vissum ekki það.
13: Sagði Hrönn Magnúsdóttir nú meira kvikmyndahátíðina á riff.is Örstutt á sporti, knattspyrnufélagi Manchester City hefur verið dæmt brotlegt í 114 ákæruliðum af 115 fyrir brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Félagið sagt

undir dómi. Nú ungu strákarnir okkar í U21 landsliðinu í fótbolta glímdu við stórar stjörnur á þróttaravellinum í dag þegar liði mætti Frakklandi í undankeppni EM. Matthijs Tel, leikmaður Tottenham, kom frökkum yfir eftir hálftíma leik en Daniel Tristan Guðjónsson jafnaði metin gegn Frakklandi með mögnuðu marki beint úr aukaspyrnu og þetta mark má sjá á Vísi 1-1. Nú Ísland mætir næst Sviss á þriðjudaginn einnig á Þróttaravellinum í leikileik í baráttunum að komast á EM. Nú fréttastofan þakkar fyrir samfylgdina í dag og minnir á fréttir á bylginni klukkan 10 í fyrramálið. Góða helgi, segir fréttastofan, en alltaf nýjast í fréttum á sporti finnið þið svo áfram eins og alltaf á vef okkar Vísi.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.

0: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.

0: glansa. Með áskrift að glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir auka bíl. Þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem er. Glans, við erum á Oldies.
1: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
2: Ég hef starfað í bæði enga og opinbergeirunum og hef séð hversu fjölbreytt starf viðskipta og hagfræðingar eru að sinna og það hefur bara marg sanna sig hvað KFH er öflugt kjara og hagsmunafélag alveg sama á hvað markaði við erum að starfa.
3: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
4: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
5: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
6: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
8: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
9: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan. Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenar sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
10: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
12: Hvernig fimm venjulegar tölur hafa náð að skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
13: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
14: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is
15: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
16: Þú sagði að það
17: er náttúrulega svakalega óviðandi en eru foreldrar ykkar að leggja í þessum hennar?
15: Ekki missa af heimsókn.
18: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn. Bara leiðilegt að klósettið hans minn.
15: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
19: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
0: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
20: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, millvoki verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
21: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
22: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: sérhæfum okkur í litum. Sérefni, litaráðgjöf alla daga.
1: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
2: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin. Pennin húsgagn Askalind 2A.
3: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
5: Haustborgarinn er mættur á Grill 66, verulega djúsi með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allskins austurlenskt gúmmelaði. Kíktu við og gríftan með þér, Grill 66, þú finnur okkur á Ólís.
6: Réð restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
7: Þú farð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.

0: Öll loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá Þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
1: Eiríkur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
4: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
5: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Upplifðu RIFF við einstaka háskólabíó frá 24. september til 4. oktober. Miðasalan í fullum gangi á riff.is.
8: Oktoberfestu framöndan. Farðu alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Það gott að heyra. Eir.is, Kópavogi.
11: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Good

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Það er auðvelt að njóta lífsins með ljúfu bakkelsi frá Spar. Þegar þér hentar. Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
2: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
3: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
4: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
6: Þorptunuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Mega vika. Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það er mega.

0: áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár. Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
1: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
2: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
3: Vissið þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
4: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orka.
5: Notalegum haustdögum líkur á mánudaginn. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
7: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
9: Bestu lög allra tíma.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine.

0: einfalt og gott. Komin tíma að hitta hópinn. Sushi Social er frábær staður fyrir hópa. Gæða sushi, funheitar steikur og sjóð heit stemning. Kíktu á sushisocial.is.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
7: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Ekki liggja í einhverju skítapotti, við eigum hreinsefni fyrir heitapotta, heitir potta.is, fossalsi 13.
12: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
13: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
15: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípe Oktoberfest.
16: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
17: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
18: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
19: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Emma Ljunga, barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
3: Fjölskyldu harmleikur á Luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.

0: Réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá Þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
1: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
2: Ragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur PMT. Sjáumst á Subway.
3: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
4: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
5: Nú eru 6 dagar til jóla. Eða 6 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
6: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
7: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
9: Erikur og Kaluna. Ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 490 krónur. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
11: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
13: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
14: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfflujá. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
15: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
2: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
1: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
5: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.

0: Dóri. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
6: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
7: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
9: Pítsaversla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
12: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, set you free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Gullbylgjan.

0: skotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahreisti, andlitsmálning og leirsmiðja með A4-um. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
3: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
4: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
5: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
6: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.

0: heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: A24 kynir Primetime.
3: Who are you?
4: I'm Chris Hansen.
2: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator.
3: What's gonna happen to you?
4: What do you think should happen to you?
2: Primetime. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Egilsson.
5: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
6: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Smekkt gút.
7: Guten Appetit. N1.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
10: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
11: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
12: X-Peng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Peng.
13: Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill Bílalán.

0: sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Fjörður, verslunar og menningarmiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur. Alvöru vatnsþétt leddljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
5: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
6: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
7: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litrikt vor. Blómavall, heillandi heimur.
10: Nú eru buxnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum buxum. Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum. Við tökum vel á móti þér. Komdu og fyndu þínar uppáhalds. Núna, Laxdal Skipholti.
11: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Þvíðu þér afmælistónleika á Higgs.is
12: Íslensku húðvörðnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðvörðnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt Flott tilboð á taramar.is
13: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
14: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.900.000

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Taktu þér Koffein frí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið er að sjálfsögðu Pumba úr Konungi ljónana. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
4: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í Kauptúni laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í Kauptúni.
5: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: alvöru verkfæri og alvöru afmælisverði verkfærasala www.ffs.is
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
2: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsleri innréttingadeild IKEA
3: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrauti og búningana í Partiland í Holtagörum. Partiland.is
6: Ekki liggja í einhverjum skítapotti. Fáðu þeir sánu. Opið alla helgina. Heitir potta.is. Fossálsi 13.
7: Jóð heit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
8: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teyja raðgreiðslur.
9: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
10: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Bíllinn glansar með törtulvax bílabóni. Þú fær Turtulvaks í verslunum Bílanust og að bílanust.is
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Vef verslun útilegumannsins opinn allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
2: Þegar þú rekur fyrirtæki er að mörgu að huga og bókhaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókhald sér það fyrir þig. Kynntu er þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
3: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
5: Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
6: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming-Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
7: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
8: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í Kauptúni, laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í Kauptúni.
9: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
10: Heimsfrægir hönnuðir, ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
12: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
13: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
14: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
15: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
16: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
17: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
18: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
17: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
19: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Biko Plus og fáðu betri kjör strax.
20: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum efnisveitan.is.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullbylgjan.

0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Lagarhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Meira en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með arion.is, konur fjárfestum.
3: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
4: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
6: Það er alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu nýju og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 990 krónur punkti. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
9: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
10: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
12: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
13: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt move?
14: Move.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
18: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri, Bílsöða.
19: Öll Babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
20: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
21: Optical Studio Pop-Up Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu.
22: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
23: Dale Carnegie. Dale.is.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
4: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
5: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
6: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Allt sem lúxuslæðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
8: Próteinríkt snarl á ferðinni. Eldstafir frá Goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Goði, alltaf góður.
9: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
10: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
11: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
12: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
13: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
14: Vissir þú að 2000
15: Íslendinga...
14: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
16: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
17: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás. Og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
18: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
19: Dale Carnegie. Dale.is.
20: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
21: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
22: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt Move?
23: Move. Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
24: Vissir þú að Kópal Innimálingars

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
4: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
5: Bæti bæta, bætið bætum, bættu bætti, bættum bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
8: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
10: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
11: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
12: Fín

0: Garmin.is.
1: A24 kynir Primetime.
2: Who are you? I'm Chris Hansen.
1: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator.
2: What's gonna happen to you? What do you think should happen to you?
1: Primetime, sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Egilsson.
3: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðaðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS-innréttingar fyrir okkur öll.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt maskinu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
3: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.
4: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísnum.

0: Æsver.
1: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
5: Konur er að ná árangri. Vertu með. Arion.is. Konur fjárfestum.
6: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
7: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
8: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjöfnum. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.900.000.

0: Ísafirði, Granda og Bílsöfða.
1: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókaldið? Allt bókald sér bókald, laun, skattskil og ársuppgjör og veitir skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
1: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
4: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasseri inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasseri.is.
6: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
7: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
8: Eitt brauð. Ótal möguleikar. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
12: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
13: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
14: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Grikk eða gott? Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin Skeifunni.
16: Tækja kvöld, afmæli eða vinahittingur. Sushi Social er rétti staðurinn. Skoðaðu ljúffenga hópseðla á social.is.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við hjá Kolumbus leiðum þig áhugaverða áfangastaði þar sem saga og menning mætir nútíma þægindum. Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum leggjum við áherslu á gæðafarastjórn sem dýfkar þína upplifun. Tryggðu þér pláss í næstu ferð á kolumbus.is. Kolumbus, ævintýri sem lifa með þér.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
4: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
6: Hér er boðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíói 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Þvíðu þér afmælismiða á Higgs.is.
7: Er að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
10: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
11: Haustið er heitara á Grill 66. Nýr haustborgari úr smiðju Atlas Nice á Como með kórisku chili, kinsi mayo og Como hot sauce. Prófaðu þennan áður en hann hverfur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
12: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt.
13: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með Teyja raðgreiðslum.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
15: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
16: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
17: Bremsur eru mikilvægasta öryggisatriði bílsins. Þú færð bremsudiska og klossa í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
18: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
19: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
20: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
21: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
22: Bestu lög allra tíma.
23: Í allan dag þessi gömlu móður. Gullbylgjan.